And up by Mushira Nidhi. Da da da da da. Ati Sada. Hey. Hey. Amangina Mushira. Ati Sada. Da da da da.